0: Ni baratam witatet ne wirakat ne ni lulutan ne ululutan ni baratan wibatruine witatet ne ni baratan ni lulutan wibatruine witatet ne ni baratan wibatruine witatet ne
1: The boy.